Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1071. godine u bici kod Manzikerta Turci, Seldžuci porazili su Vizantiju. Smatra se to presudnim događajem odgovornim za kasniju propast Vizantije. Na današnji dan 1278. godine Ladislav IV. Kumanac i Rudolf I. Habsburški porazili su Otokara II. U bici na Moravskom polju. Na današnji dan 1346. godine u bici kod Krekija u stogodišnjem ratu engleska vojska pod Edvardom III. Porazila je znatno nadmoćnije francuske teške oklopnike kralja Filipa VI. Englezi su u toj bici prvi put upotrijebili samo pješaštvo i ogromne lukove koji su izbacivali strijele na izuzetno veliku daljinu. Na današnji dan 1541. godine turski sultan Sulejman II. Osvojio je Budim i anektirao Mađarsku, koja

su u Otomansku banku u Carigradu, što je dovelo do trodnevnih sukova s vlastima u kojima je poginulo 6000 Jermena. U suzbijanju jermenskih težnji za oslobođenje tijekom 1895-96. turske vlasti ubile su oko 100000 Jermena. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu, u kojoj su Nijemci tijekom 4 dana gotovo uništili drugu rusku armiju. Poginulo je više od 30000 ruskih vojnika. Na današnji dan 1914. godine francuske i britanske jedinice nakon višednevne borbi osvojile njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. Na današnji dan 1920. godine ratificiran je 19. amandman Ustava SAD-a kojim su žene dobile pravo glasa. Na današnji dan 1939. godine jugoslovenski premijer Dragiša Cvjetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali su sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik jugoslovenske vlade. Na današnji dan 1944. godine Bugarska, koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani sila Osovine, priopćila je da istupa iz rata i zatražila primirje od saveznika. Na današnji dan 1959. godine zvanično prikazan javnosti Mini, mali gradski automobil koji se proizvodio od strane engleskog proizvođača automobila British Motor Corporation BMC i njegovih nasljednika. Na današnji dan 1972. godine otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crveni septembar na olimpijsko selo i ubojstvu 11 izraelskih sportista. Na današnji dan 1986. godine otrovni plin ubio 1700 ljudi u Kamerunu. Na današnji dan 1990. godine u eksploziji u jami Dobrnja jug rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala do tada najveću katastrofu u rudarstvu, poginulo je 180 rudara. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin osudio invaziju armija Varšavskog pakta na Čehoslovačku 1968. i potpisao je sporazum o prijateljstvu sa Češkom. Na današnji dan 1995. godine vlak slobode krenuo iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina, simbolički obnovio željezničku vezu između sjevera i juga Hrvatske. Na današnji dan 1996. godine Južnokorejski sud osudio bivšeg predsjednika Južne Koreje Chun Doo-hwana na smrt pod optužbom da je 1979. godine izveo vojni udar kojim je prigrabio vlast, a njegovog nasljednika Ro Tae-woo-a na 22,5 godine zatvora zbog podrške pučistima. Na današnji dan 1997. godine Frederick Willem de Klerk, posljednji bijelac predsjednik Južne Afrike, dao je ostavku na funkciju šefa oporbene nacionalne partije i povukao se iz političkog života. Na današnji dan 1999. godine više od 60000 Brazilaca okupljenih na antivladinom mitingu ispred zgrade kongresa zatražilo je ostavku predsjednika Fernanda Henrika Cardoza i kraj njegovog režima. Na današnji dan 2000. godine novi parlament Somalije u izgnanstvu nakon devetogodišnje anarhije u toj zemlji izabrao je političkog veterana Abdikasima Salada Hasana za predsjednika. Na današnji dan 2001. godine, prvoga dana akcije prikupljanja naoružanja od albanskih pobunjenika u Makedoniji, koja je po odobrenju NATO-a trajala oko mjesec dana pod nazivom Suštinska žetva, etnički Albanci su predali dosta ručnih minobacača i drugog teškog naoružanja. Na današnji dan 2000.

Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji dan 1071. godine u bici kod Manzikerta Turci Seldžuci porazili su Vizantiju. Smatra se to presudnim događajem odgovornim za kasniju propast Vizantije. Na današnji dan 1278. godine Ladislav IV. Kumanac i Rudolf I. Habsburški porazili su Otokara II. U bici na Moravskom polju. Na današnji dan 1346. godine u bici kod Krekija u stogodišnjem ratu engleska vojska pod Edvardom III. Porazila je znatno nadmoćnije francuske teške oklopnike kralja Filipa VI. Englezi su u toj bici prvi put upotrijebili samo pješaštvo i ogromne lukove koji su izbacivali strijele na izuzetno veliku daljinu. Na današnji dan 1541. godine turski sultan Sulejman II. Osvojio je Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. godine bila turska provincija Budimski pašaluk. Na današnji dan 1883. godine počela je erupcija vulkana Krakatau na istoimenom indonežanskom otoku između Jave i Sumatre, u kojoj je tijekom dva dana 2/3 otoka odletjelo u zrak, a u ogromnim valovima na zapadnoj Javi poginulo 36.000 ljudi. Na današnji dan 1896. godine jermenski revolucionari napali su u Otomansku banku u Carigradu, što je dovelo do trodnevnih sukova s vlastima u kojima je poginulo 6.000 Jermena. U suzbijanju jermenskih težnji za oslobođenje tijekom 1895. 96. turske vlasti ubile su oko 100.000 Jermena. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu u kojoj su Nijemci tijekom

0: četiri dana gotovo uništili drugu rusku armiju. Poginulo je više od 30.000 ruskih vojnika. Na današnji dan 1914. godine francuske i britanske jedinice nakon višednevnih borbi osvojile njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. Na današnji dan 1920. godine ratificiran je 19. amandman Ustava SAD-a kojim su žene dobile pravo glasa. Na današnji dan 1939. godine jugoslovenski premijer Dragiša Cvjetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali su sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik jugoslovenske vlade. Na današnji dan 1944. godine Bugarska, koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani sila Osovine, priopćila je da istupa iz rata i zatražila primjere od saveznika. Na današnji dan 1959. godine zvanično prikazan javnosti Mini, mali gradski automobil koji se proizvodio od strane engleskog proizvođača automobila British Motor Corporation BMC i njegovih nasljednika. Na današnji dan 1972. godine otvorene su 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crveni septembar na olimpijsko selo i ubojstvu 11 izraelskih sportista. Na današnji dan 1986. godine otrovni plin ubio 1700 ljudi u Kamerunu. Na današnji dan 1990. godine u eksploziji u jami Dobrnja jug rudnika Kreka u Tuzli, koja je izazvala do tada najveću katastrofu u rudarstvu, poginulo je 180 rudara. Na današnji dan 1993. godine predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin osudio je invaziju armija Varšavskog pakta na Čehoslovačku 1968. i potpisao je sporazum o prijateljstvu sa Češkom. Na današnji dan 1995. godine vlak slobode krenuo je iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina, simbolički obnovio željezničku vezu između sjevera i juga Hrvatske. Na današnji dan 1996. godine Južnokorejski sud osudio bivšeg predsjednika Južne Koreje Chun Doo-hwana na smrt pod optužbom da je 1979. godine izveo vojni udar kojim je prigrabio vlast, a njegovog nasljednika Ro Tae-woo-a na 22,5 godine zatvora zbog podrške pučistima. Na današnji dan 1997. godine Frederick Willem de Klerk, posljednji bijelac predsjednik Južne Afrike, dao je ostavku na funkciju šefa oporbene nacionalne partije i povukao se iz političkog života. Na današnji dan 1999. godine više od 60.000 Brazilaca okupljenih na antivladinom mitingu ispred zgrade kongresa zatražilo je ostavku predsjednika Fernanda Henrika Cardoza i kraj njegovog režima. Na današnji dan 2000. godine novi parlament Somalije u izgnanstvu nakon devetogodišnje anarhije u toj zemlji izabrao je političkog veterana Abdikasima Salada Hasana za predsjednika. Na današnji dan 2001. godine, prvoga dana akcije prikupljanja naoružanja od albanskih pobunjenika u Makedoniji, koja je po odobrenju NATO-a trajala oko mjesec dana pod nazivom Suštinska žetva, etnički Albanci su predali dosta ručnih minobacača i drugog teškog naoružanja. Na današnji dan 2008. godine Rusija priznala neovisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina Južne Osetije i Abhazije. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
0: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.